Go ispraćam me avgusto, najbavite litni pisni, litni hitovi, septembr je za dagolo, tutra počnova novata učebna godina, so ne povtano dagjat gužvite pred učilištato u trinskato brzanje. No 1. septembr nos je jedna tema za koja ne možeme da zboruваме bez da se zamislime, brojot na dicata se namalува, najavljeno je zatvorenje na 26 ruralni učilišta, to znači pomalko detski glasovi u učilišnite dvorovi i pomalko deca v malite naseljene mesta. Tema za koja vredi da razmisluваме особено на почетокот на една нова учебна година. За новата учебна година ќе продолжиме да зборуваме и по Stevie Wonder, Free, Небова Мара.